tu sisi në sasa të janë vitet e Vikashi Piriti Lajam vitenate Snaju pa të tje pinëvimet e Rudiri Pavitrat të jetet e Manasik sanghindiave ativimet e Hetu e në bevim Manasik nimë Sharirik suyed danavati Selakiri Jaya pirite Siyel rogyantite Yaksha bhaitite Graha dosha valatite Yaha pat pratiphala Atkara dene bava Puratane sit pavatine Jana vishwasi Jaya pirita shravaniya karana obatakara